0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkremet, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Foo Fighters på Radio Rock All My Life. Klokka begynner å nærme seg ett, som betyr at jeg, Håkon, må stikke. Men ta det helt med ro, det kommer jo en til etter meg. Han 56...
1: 56 år gammel, eller? Centimeter høy.
0: Nei, da skulle jeg egentlig si år. Jeg fikk ikke lov til å si nei, høyden din.
1: Nei, du sier noe med høyden hver dag, men jeg vet ikke at jeg 56 år gammel. Jeg 38 og stolt.
0: Hva heter du da? Jeg sa ikke navnet ditt.
1: Nei, jeg heter Erik Sjarmer. Jeg skal ta over roret her på Radio Rock. Det nyheter å få straks. Du skal få White Straps, du skal få Liquido og litt Gunsen. Heisan! Og så det sånn at hva, jeg lurer på hva du skal.
0: Nei, jeg skal ikke en dritt i dag.
1: Skal ikke du gå her?
0: Nei, for jeg her i morgen.
1: Ja, du her i morgen.